Ole tu ole malo pion ngatotoli ole pon sa foi le on machine ya tuile manua wale e lo totovang